0: You hear that? You're not the animals! We're the animals!
1: Kizazza. 麻薬現行犯で逮捕する。開けろ。
2: 誰？
1: 警察だ。開けるんだ。お前を逮捕する。
2: 誰？
1: 警察だ。開けろ。早く開けるんだ。
2: 誰？
1: 警察だ。開けろ。おい、開けないか。おい、警察だぞ。
2: 警察？
1: そうだ。おとなしくしてれば手荒な真似はしない。
2: ここは警察じゃないよ。
1: 俺が警察だ。早く開けろ。貴様、開けないか。
2: 誰？
1: 警察だ。警察。開けないか。開けないとぶっちゃうぞ。
2: 誰？
1: 警察だ。頼む、開けてくれ。開けてくれるだけでいいんだ。あとは何にもしないから。
2: 誰？
1: 警察だ。警察を知らないのかてめえは。ポリス、殺、デカ、警察。よし、それでいいんだ。
2: 警察はここじゃないよ。
1: ここは警察じゃないよ。俺が警察から来たんじゃねえか、お前この野郎。こんなとこに警

现在空了这是。哦，给谁给谁你三大俩更了个老黑，给谁你三俩更了个老黑，给谁你三大俩更了个老黑，没谁那都空了。红了黑那家的你是盖着红，红了黑那家的你是盖着红，红了黑那家的你是盖着红，哭是当时那都空了。哒啦吧啦啦吧啦啦，哒啦哒啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒啦